0: 3:30, Víctor Currás, muy buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Alberto Bravo, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Abraham, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, se nos va la temporada, se acaba, un año más, ha volado, temporada histórica para el Real Club Celta, segundo año consecutivo que se clasifica para competición europea. Confiamos en que es la Europa League, queda certificarlo, con ese punto ante el Sevilla llegaría, pero en los más de 100 años de historia es la segunda vez que lo consigue el club, dos temporadas consecutivas en Europa. Tenemos que valorar cómo se ha hecho, lo que se ha conseguido y que el Celta, como decimos, pues volverá a jugar competición europea la próxima temporada. Va a ser una fiesta el partido frente al Sevilla en Balaídos, pero todos esos condicionantes e incógnitas que nos quedan por resolver, porque una vez finalizado ese partido se abrirá el trabajo que ya deben estar haciendo Claudio, Marco Garcés de cara a la próxima temporada, pero con muchas bajas, con regreso de cesión, trabajo del futuro y preocupación del futuro. Antes, como decimos, pues bueno, valorar lo que se ha hecho esta temporada y el Celta que va a jugar otro año más en Europa.
3: Pues sí, una temporada de... Sé que poñerlle unha nota, ¿no? Que momento de poñer as notas ao final de curso, daríalle un 9. Creo que a nota porque, bueno, estivo moi ben na Liga.
0: Independentemente de Conference ou Europa League.
3: Sí, de feito son dos que prefiro que xogue Conference.
4: Hombre, no.
3: Eu prefiro que contra que perda o sábado.
4: A Juventus e o Chelsea, no creo.
3: Bueno, a Juventus hai que ver.
4: E o Chelsea tamén, pero bueno, nestes momentos...
3: Xa, pero que no outro, na Europa League, están a Juventus por 2, porque hai 2 italianos, 2 franceses, 2 alemáns, 2 ingleses.
4: Como este ano.
5: O Celta gañou en Lyon e Zagreb e perdeu en Ludo, en Razgrad.
3: Xa, pero despois, quen te mandou para casa foi un alemán.
5: Un alemán.
3: Que xa te gañou tamén alá o Stuttgart.
4: Que vai xogar a Conference. Casi de
5: no,
4: seguro.
5: Puede xogar Champions.
3: Bueno, si gaña hoxe.
4: Bueno, puede xogar Champions tamén, sí. Non creo. Creo que Emery o tema está te atado. Pero unha final.
3: Sí, sí. E teñen alto nivel. Entón, pois, sí. Un 9 por iso. Porque
0: estar aí nesa final, a nos.
3: Home, claro. Iso sería bonito.
5: Como cambiaría hoxe este programa?
4: non sería
0: estaríamos aquí.
4: Aquí,
0: efectivamente.
4: No, creo que non estaríamos ninguén aquí.
5: Ningún, pero bueno, estaríamos...
3: Nah, e para xogar unha final é máis accesible a Conference que a Europa League, hai que ser realistas, o sea, okay. Pero bueno, depois iso xa, máis ou menos, da igual, a temporada iso, dun 9, vamos a dar. Ya.
5: Para min é dun notable alto, non quero dicir o 9 porque faltaría ese... Se certificaran hai unha ou dúas jornadas esa Europa League, sí que sería... fácilmente de 9 a no consunto, pero bueno...
0: Mira que nos volvemos...
5: Sí, no, pero é que é o mal sabor de boca da casa. Principalmente, o que eu por sorte puiden estar en moitos estadios, en moitas visitas fora. A primeira victoria chegou o 26 de outubro, 27, 28 en Pamplona.
0: Xa nos olvidamos.
5: Claro, Girona, Metropolitano, bueno, aínda puiden celebrar un par de goles, xa que en Balaídos pois custaba un pouco máis, pero creo que dos primeiros anos que remata a tempada e teño a sensación de pois mira, xa iba tocando.
3: Sí,
5: este último
3: son
5: mes e
3: partidos,
5: medio, os outros anos, pois sí que tiñas ese gusanillo, esa cousa de que non quero que marchen os que va a marchar, sobre todo tiñamos a dúbida de Iago. Non quero deixar de ir a Balaídos ata agosto, a ver o ano que ven que pasa, o feito de que haxa o ano que ven de novo competición europea, de que aparentemente imos manter un bloque bastante decente... bueno, para min é dun 8 moi alto e pode ser de 9, que pasa? Albacete, esa imaxe en momentos puntuais de Razgrad, como dicía. Penso que, home, de matrícula...
0: Houbo lunares. Claro.
3: Non, o da Copa, sobre todo. Despois, a ver, un tropezo en Europa...
5: Un tropezo.
3: Iso pasa a todo o mundo.
5: Pasa a todo o mundo, pero bueno, o 10 que sería gañar a Copa e chegar a unha final de Europa.
3: Pues, meterse en Champions, ¿eh?
5: A partir de aí tes que ir baixando. Se un 9 quedar sexto, caer co Albacete... Cal é a escala para chegar ao 10?
3: Xa, pero...
5: Hai que facer como os profes, que marcan o 10 no mellor exame dos alumnos.
3: Pero tamén hai que sumarlle puntos extra, ¿no? Por decirlo de algún xeito, porque fíxose todo isto co cadro de xogadores que tes, Que claro, porque aquí sí, se di, sí, no, é a segunda vez na historia, claro, porque outra vez que se fixo de clasificarse dúas veces,
5: tiñas, Carpin, claro,
3: tiñas tremendo López equipazo. No, y agora
5: Román...
3: y agora tes un equipo con que a base mayoritaria son os canteiráns e as fichaxes non son precisamente de tirar de talonario. Entón, eu por iso lle dou esa compensación para arriba, ¿no? Aí, si te quedas entre 8 e 9, eu tiro para 9 por iso.
5: Sí, sí, sí.
4: Eu estou máis cerca do 8. Penso, sí, sí, sí. Incluso creo que esta semana non te cheguei a poñer un 8 e puse en 7.5-8. O sea, ao mellor son moi insistente, pero o relaciono co contexto. O sea, a temporada Celta histórica, evidentemente. Uh-huh. Quedou lunar na casa, quedou lunar da Copa do Rei, pero tamén o mellor se na Copa avanzabas, logo Europa League estabas fora antes. Pero tamén, fastídiame, porque non o objetivo do Celta nin o vai a ser, nin unha crítica. Pero o ano no que Europa ou a Champions estaba tan sumamente barata,
5: sí,
4: non chegar a tua final pelesando, non digo clasificando, pero pelesando, porque deixaches escapar un 3-0 contra o Alavés. O día do Oviedo, sí, non estiveches nese partido.
5: Non estiveches.
4: Non estiveches.
0: Sí.
4: E o día de Levante tamén te pones dúas veces por diante e acabas palmando.
0: Parecía que non queríamos, non?
4: No. Sí, foi a sensación, no, porque hubo un mes no que a Real pinchaba, o Atleti pinchaba, sí, o Betis pinchaba.
5: O Español xa seguía.
4: O Español estaba xa nos mundos de Yupi. O sea, e nos non aproveitamos. Entón quedoume esa mal sabor de ver que a tempada foi de máis a menos. Eso o mellor, se ao revés, estivésemos de décimos toda a tempada, non acabamos
3: de máis a menos non, porque en outubro estabas casi último.
5: Tardamos dous meses en gañar.
4: Sí, pero logo ti veches aí unha velocidade de cruceiro moi alta.
3: Sí.
4: No último tramo, é verdade que a plantilla chegou. Sí,
3: no, a lesión descanso de Starfelt, ainda que nos últimos partidos yo la hago sobrando ben, y a de Miguel Román, pues sí, sí, sí, hay esas claves.
4: Román, non a podo achacar, o sea, podo achacar a mala sorte porque collou un nivel altísimo.
5: É unha sobrecarga de partidos.
4: Pero non é unha cuestión de que a planificación deportiva estaba mal feita, porque Miguel Román era o quinto mediocampista da plantilla. O sea, claro, si sí podo queixarme de que o mellor Starfelt non tiñera un recambio, cando o corpo técnico pediu un recambio sempre, porque saben que o físico de Starfelt é o que é. É que ten moitas lesións, é que ven con un historial médico complicado, é que dosificalo non se pudo facer. Pero no caso de Miguel Román...
5: Miguel pues, Román creo que son 15 partidos de liga seguidos.
4: Sí, claro, pero sí, porque...
5: Colle unha xeira moi, moi longa que sí, para un rapaz que ten 21 anos...
4: Sí, pero bueno, foi
5: unha que nunca tiveron unha temporada completa.
4: Pero foi mala sorte por unha fractura. É como Fermín onte que se perdeu o Mundial por unha fractura nun dedo.
0: O mesmo, e non se botou tanto de menos porque os resultados foron acompañando nas primeiras semanas de ausencia de Miguel. Logo súmase a lesión Starfield, de Starfield, o equipo se cae completamente. Empezas no a encaixar, nada, a perder, que efectivamente non pasa nada, pero sí que a primeira, inda que é importantísima, non se notou tanto porque ibas ganando.
5: De todos xeitos, a frase de que é a segunda vez na historia de que o club se clasifica dúas temporadas consecutivas, bueno, é a segunda etapa.
4: Sí.
5: Porque aí dende o 97-98 ata o 2003-2004 coa Champions, entonces, sí que te clasificas... Sí.
3: É o segundo proxecto que consegue. Sí, sí, creo que
4: o segundo proxecto, porque eu... creo, non o vin os anos estos 97-98 ata 2002-2003, que o Celta xoga creo que prácticamente seguido todos os anos Europa, pero é verdade que hai dúas competicións que te metes vía Intertoto.
3: Ah, sí, eso sí.
4: Entón, o mellor...
5: Unha das veces. No 2000, que cando quedas campeón.
3: Sí, sí, unha vez.
4: No, pero creo que tamén xoga o Celta outra Intertoto, na que xa non hai títulos, clasificase tamén vía... Creo recordar, falo de cabeza. Entón, o mellor, sé que pode ser que non houvese directamente vía Liga dous clasificacións seguidas, creo que sí que as hai. Pero bueno, sí que o segundo proxecto
5: tamén mudou moito, falamos dos 100 anos de historia do Celta, incluso aínda que comparemos este proxecto co dos anos 2000, nos anos 2000 iban a Champions os dous, tres primeiros e o terceiro e o cuarto xogando unha previa e o quinto...
0: De aí o de valorar o que claro, temos conseguido.
5: Por iso hai que valorarlo moito. Eu penso que a matrícula o 9 sería ese pelesar a Champions ata o final. Mm. Porque ademais, agora que estábamos dando a cifra dos 18 millóns que hai que meter en caixa de alguna forma, A diferenza entre clasificarte a Europa League Conference só con clasificarte e gañar unha unidade de partido ou sacar un empate, eran 20 millóns. Están aí as cifras dos premios da UEFA, xa sen entrar en que chegues a oitavos, ao knockout, que eu penso que o Celta é un equipo que perfectamente pode gañar un ou dous partidos en fase de Champions e o mellor polas carambolas meterte no knockout ese. E xa estaríamos falando de ingresar por competición europea 30 e pico millóns longos.
4: Pois o Villarreal levouse este ano 43,6, facendo ridículo.
5: Creo que será ridículo. Mal. Eu tamén vi esa página web, FM dela, pero bueno, nas contas da UEFA falaba máis de 38-39. Bueno, pero bueno, Almaty, bastón,
3: igual,
5: o Almaty, que sacou 0 unidades de puntos con 0...
4: Que ten a Champion Pool, esta Pool Market, polo
5: fixo 23 millóns, creo que vai levar o Rayo Vallecano por quedar campeón ou finalista da conferencia.
4: Sí, pero agora estaba falando con varios compañeiros, varios amigos, estábamos a falar de se preferían conference por esa historia de que o mellor podes gañar o título ou
5: te vas a casa como o Osasuna hai dous anos.
4: Ou, exactamente, ou tes a rolda previa, non tes a plantilla ben, te toca un rival do leste máis duro do que crees, te pintan a cara e te quedas con a cara de tontiño que... Sí, que a leche.
3: Son cousas que poden pasar no mundo do deporte, pero que é moito máis asequible, evidente. O sea,
4: hombre, claro que
3: está o Rayo Vallecano na final e non xogou
4: contra ninguén.
3: Contra o AEK de Atenas. Sí, foi o rival máis duro que tivo.
4: Sí. Pero bueno, pero a tempada é boa do Celta, ademais cunha confección de plantilla complicada por herencias pasadas, que creo que este ano
5: debería ser
4: vai se solucionar parte dentro de dous. Creo que o Celta vai ter unha economía moi moi saludable porque se vai liberar creo que estas seis fichas máis altas do plantel, que son moi moi altas.
5: É que seguimos tendo xente como a Franco Cervi na plantilla que
4: Carles Pérez.
5: Claro, xa non entro nin en Carles Pérez e Unai Núñez.
4: No, pero a Unai é a única que non te libras, porque ten contrato hasta 2029, sí. Pois pues sí, porque como hai...
3: A súa asencia e representación que día todo 2029.
4: Sí. Non. É así porque firmou 2 anos de cesión e logo 5 de contrato. Esa moi alta. De feito, cando xa é cedido o Athletic Club, o Athletic Club di que non paga inteira a ficha. O sea, que paga parte do Celta. Pero máis a lo da ficha de Unai... a ver, eu non quero... Non quero pensar tan a futuro. Non, nin pensar tanto a futuro. Pero... Aspas, entendo que vai renovar ou
0: agora vamos
4: por,
0: con iso.
4: Por renovado. Marcos Alonso tamén creo que vai renovar. Borja Iglesias, ano que ven ten contrato. Irais Moriba, pues, evidentemente un dos
0: segundos
4: que,
0: ¿no?
4: que apuntan a sair. E Carlos Pérez, o ano que ven, entra no seu último ano de contrato. Mais o que estamos falando, pues, que son os jogadores que máis cobran do plantel do Celta, con Unai Núñez. Entón, Borja Iglesias, que vai cumplir en Saneiro 34 anos, estamos falando dun ano máis, 35, pois o mellor son un ano máis, pero xa non nas condicións que está cobrando agora. Entón, bueno, pois creo que o Celta ten unha economía a futuro saludable,
5: ilusionante.
4: sen a necesidade de vender como está facendo, sempre cando, evidentemente, se...
5: La pelotita entre...
4: Os fichaxes funcionen, pero máis de fichaxes máis racionais do que fixemos nos últimos anos, e Claudio siga ao frente do proxecto,
3: que sea clave.
4: Canteirans,
3: que siga Claudio a clave. O sea, ese...
0: Unha ou dúas vendas, quero decir, se vendemos a Ilai, se vedes preciso vender a Willio tamén?
4: Non, unha. Unha, a ver, polo que preguntas no Celta, te din que máis ou menos, que non teñen as contas pechadas, farán de ao redor de 18 millóns, o que queda para non presentar números vermellos, pero que pode ser un poquinho menos. Pero a realidade é que, como as perspectivas a futuro do Celta son boas no económico, é certo que presentar de novo pérdidas, que estamos falando de 35, 36 millóns de euros nos últimos 5 anos, que son moitas pérdidas, te vai reducir o patrimonio neto, vas ter menos límite salarial, pero como o límite salarial non o tenes esgotado, o objetivo do Celta vai salo moitísimo, entón, inda que te volvas a presentar en decembro do ano deste ano con 4 ou 5 millóns de euros de pérdidas ou 6, tampouco habería demasiado problema, porque que o ano que ven xa non tes a Cervi. Tampouco creo que sega Mingueza, Ristich e Idú. Aí estamos falando xa de 8 ou 9 millóns de euros en salarios, máis outras cousas que poda haber. Son xogadores que non tiñan minutos, e como non tiñan minutos, tampouco vas ter que firmar xogadores titulares para ese posto, porque van a ser canteiráns. Entón, eu creo que nin sequera vai facer falla recaudar eses 18, pero se recaudas con unha venta, xa está, listo. A non ser que te cheguen 35 por sueldo, tens que vender, claro.
0: Efectivamente. Non hai nada oficial, dende logo. Todos damos por feito que vai continuar. Dicía, despois do partido frente ao Athletic, que esta semana ia reunirse con Marco Garcés. Esa clasificación para Europa, outra vez, crendes que é fundamental para que Iago continúe un ano máis no Celta?
5: Era obligatorio. Eu penso é inminente.
0: Todos damos por feito.
5: Todos damos por feito porque sí, tampouco nos parece susto nin normal que o maior símbolo da historia do clube anuncie a 72 horas dun partido
0: que non vai seguir.
5: Que non sigue.
0: Claro.
5: Estas cousas necesitan pois un luto, un duelo, uns preparativos.
0: Non, sobre todo porque si ten que unha persoa como Iago Aspas ten que despedirse no campo.
5: Sí. Estamos vendo estas semanas pois as despedidas de Carvajal, de Lewandowski, de Griezmann, que son tamén estandartes da liga, de Valverde incluso, que o Celta foi protagonista outro día.
0: Sí.
5: Home, que non faría o Celta por Iago Aspas e o celtismo como para anunciálo a golpe de martes, mércores, que o domingo xa non vai a ver máis Iago. Eu penso que sí que era obligatorio volver a Europa. Outro factor que aínda non se confirmou é ese posible ascenso do Depor, retorno dos derbis, que eu imagino que alguén como Iago. Claro, Iago é alguén que probablemente podería ter rematado como máximo goleador da historia dos derbis ou un dos máximos goleadores contra o Depor, pero como levan 8 anos en pisar a primeira división, pois non foi posible, sabes? Non podes poñer a Iago co Fortuna a xogar contra eles. Entón, bueno, eu imagino que tamén un aliciente máis, o feito
4: de... Estás me dicindo que Alfon e Javi Gómez ou Pablo Durán levan máis goles ao Depor que Iago Aspas na última década?
5: Iago tardou... Na última década, sí. Na última década, sí, porque o último de Iago é o de decembro do 17. O gol de falta en Riazor, 21 de decembro, se mal non me lembro.
4: O dos brazos,
5: o dos brazos aspas.
4: En Aspas, ¿no?
5: En Aspas. Outro factor que pode influir, o de ter rematado a grada de gol, que, bueno, todos pensamos que ten que ser a grada Iago Aspas, porque foi ali onde marcou os dous goles do Alavés. Ninguén é máis gol no Celta que Iago. A estatua, bueno, mil cousas. Mil cousas que el ten que estar presente, que non pode pilotar dende o palco. E a ver se é tan inminente podemos por fin organizar a nosa vida de cara ao sábado. A xente que ten máis complicado ir ao partido por outros compromisos para non ter que chorar e si celebrar.
4: Home, eu recoñezo que a nova da renovación de Iago Aspas a teño escrita. E non teño da retirada. O sea, pero podería, porque moitas veces te di previsión, ten as dúas. Pero non, a da retirada non a teño. O sea, que eu confío en que renove. O que escoitei nos últimos días, incluso nas palabras de Iago, dame a impresión de que vai renovar. Estou con Paula despois dese partido contra o Sevilla, se todo vai ben, o Celta se mete na Europa League, creo que pode ser un bon momento para anunciar a renovación, porque xa se fixo con algún xogador importante de outros clubes anunciar a renovación.
5: O Desbastiger,
4: no
5: Micro Eman, cando parecía que iba a marchar o Real Madrid, e o tipo di que se queda.
4: Sí, entón,
5: a mí non me podes levar ata ese extremo. Bueno, a moito celtista non lle podes poñer nesa tesitura e situación de Micro Eman e Baguas nos ollos.
4: Pero mellor fai 2-3 semanas habería xente con máis dúbidas. Eu creo que agora o 80 ou 90% do celtismo, máis a lo do susto de Lais Moriba, que ten tela, o de Lais Moriba poñendo You Are Not Alone de un mundo frío sen ti, a lagrimiña abrazándose a Iago, que non sei, vou pensar que era unha troleada, ou non sei o que era, pero bueno, pero
0: ou a súa propia despedida,
3: claro,
4: a súa propia despedida. Bueno, pero
0: nunca
4: que a mí pareceme un mundial, é verdade que Guinea Ecuatorial que non Ecuatorial non o soga, pareceme que abriu o mercado tan pronto, pareceme rarísimo, pero bueno, pero veremos que sucede con Moriba, pero eu creo que vai seguir. Estou de acordo con Víctor, sen Europa non seguía, porque
3: pues eso non tiene tan claro, eu creo que seguiría igual,
4: Eu non beso a Iago Aspas, é verdade que podería sogar máis, pero non ves a Iago Aspas aguantando un ano para xogar 1200 minutos en Liga. Non, parece-me imposible por como é Iago, que o mellor sí, e o mellor asumiu tamén que ten un rol secundario, pero que este ano xoga 2000 minutos ao final, entre, entre Europa e Liga, e habería días que diría que estaba para xogar na Liga, Claudio dixo, pois non, porque non podes.
5: Porque vas a ir de titular en Europa.
4: Da, claro, é seguro que se foi enfadado para casa, pero bueno, no, nin o dubido. Entón, entón, só con Liga a mí parecíame que iba a ser complicado que Iago renovase, pero
5: Liga
4: con Europa sí.
5: Liga e Copa.
4: Bueno, sí, pero Iago xogou este ano roldas previas de Copa, que son esas típicas roldas contra, non sei se chegou
3: San Andreu,
4: San Andreu en Albacete, en césped artificial. Pa mí, eso non era normal, fai uns anos, fai 5 ou 6 anos a Iago lle dis que ten que xogar a segunda rolda de Copa en césped artificial contra San Andreu, te manda a recoller percebes a
5: Muxía.
4: Sí, exactamente, pues, entón, por iso.
3: No, pa mí a clave de que renove non é Europa, nada, é que non se lesionou. Lo que tiña medo era a lesionarse, a estar un pouco como ano pasado, que sí que estivo parado aí.
0: Bueno, algúns problemas de ulle tamén a espalda, pero bueno.
3: Sí, pero bueno,
0: de Badeiros, os entendo.
3: Os vos normais, nada grave, non rompeu, el comprobou que está sí. Que o físico aínda lle responde e co que lle gusta xogar o fútbol, bueno, creo que o de Europa, home, sí, sempre é un aliciente, pero creo que cada decisión está tomada desde o momento que ve que chega o mes de abril e está físicamente ben e aparte futbolísticamente ben tamén, porque ademais cando está xogando pues aínda dá o nivel, aínda outro día en Bilbao o equipo prácticamente era a minuto 60 e non pasara do medio campo, entrou Iago e tivo aí 15 minutos que xogou en campo rival, cun par de detalles que fixo, un taconazo a Fer López e tal, xa cambiou un pouco a dinámica do partido, entón, le vese competitivo e aparte, si o que pasa algo en grande, xogando fútbol, por moito que lle guste ser director deportivo e non sei que, xa terá tempo, o sea, que, mentres tanto que siga xogando.
5: Falando de stories de Instagram, 14, 16 horas despois do de Moriba, que sube Iago Aspas para callar posibles rumores, dúbidas. DJ en Ibiza este mes de xuño. Sí.
4: Non o vi.
5: Entón, bueno, él está pensando nas vacacións, non está pensando en... Entón, se pensas nas vacacións, é porque vas a volver. Quero creer.
4: Sí, non... A ver, eu creo que sigue, o sea, sí. Non... Non vamos a dicir agora exclusiva, Iago Aspas renova un ano polo Celta, porque non é así, pero a sensación que temos todos é que Iago vai seguir un ano máis. Básicamente, tamén porque es que se Iago anuncia a súa retirada despois do final de Liga,
0: que se monta.
4: Creo que van a ser... Sí, o sea, sí. Porque Iago merece ese, o día que se vaya...
0: Claro.
4: No, aparte sería a súa lenda.
3: Si estás montando unha festa para celebrar Europa, iso sería de repente na festa un enterro,
0: un drama, ¿sabes? Sí.
4: Ah, pero non era para sacrificar a Chiño.
0: que Chiño estivo en Navia, outro día, estendeu o Celta Fems Azor.
4: Sí, tamén estivo na Madroa co juvenil e o juvenil
5: pasou.
4: Quedou eliminado despois de xogar un partido contra as Palmas e Callado rompeu o cruzado.
0: Pero quero dicir, se tiña ese malfario en Navia outro día non tivo efecto. Igual só co fútbol, co baloncesto, Chiño.
4: Pode
5: ser. Con a Celtas estivo nos partidos,
3: no.
5: Claro.
3: No. No, non o vi por ali eu, por lo
0: menos. No. Así que
4: vamos a darlle un ano de
0: Mars, claro.
4: Sí, exactamente, que faga méritos na 26-27.
0: Fer López, quería preguntarvos, cales son os vosos pálpitos co Canteirán? Por qué? Bueno, vendo o que tivo esta temporada en Inglaterra, como está seu equipo en Inglaterra e como estivo aquí en Vigo.
4: Eu creo que sí.
0: É todo negociacións, efectivamente, hai que falar.
4: Hai que falar, el quere quedarse, evidentemente non vai dicir públicamente quero quedarme, non quero volver, porque ao final sí. Os Wolves son os donos do seu pase.
3: Non son os Wolves. Sí. Es Jorge Méndez.
4: Y luego, claro, aquí. Para mí
3: la decisión de un hombre.
4: De nuevo, Jorge Méndez. Tengo un xogador con una proyección increíble. En la Championship, es verdad que paga muy bien.
3: No, ali no va a xogar.
0: Pero bueno, que mejor forma de seguir estando en escaparate que en Europa, con Celta.
5: O gol, se mantenga tendencia que tiña después de ese primer mes en Vigo, con ese gol no pequeño Maracaná. Que para min é candidato Puskas, cando chegue decembro, saberemos se están os nomeados ou non.
4: Exagerado.
5: Peores goles temos visto que
4: sí,
5: nos nominados.
3: Son mellores os de Celerino co Gran Peña este ano. Que leva dous, que eso sí que son Puskas, pero cuidado.
4: Chilena,
5: pero
4: sí.
5: Brutal. ¿Se mantivera esa proxección? Pois pues sí, seguramente este verán habería ofertas nos Wolves para dicir estivo ben o de volver a casa estes seis meses, pero agora hai que mover traspaso e hai que ser
4: pero, cartos. Claro, pero a historia é que creo que como todo club inglés a necesidade de cartos non é imperiosa, entón non vai chegar nada que se achegue os 23 millóns de euros que pagou os Wolves por él. Entón creo que para os Wolves e para Fer López e para Méndez o mellor é que siga un ano en Vigo con Claudio Giraldez, que confía en él, que o mellor completa o seu proceso de transformación en oito, que é unha posición na que se das bo nivel, vales moitísimo dinheiro, moitísimo, moitísimo, moitísimo. Aí, pois, o final do suyo de 27, pois, tería que ver o Celta se capaz de meterse na pusa ou non, ou lle quedarían tres anos de contrato cos Wolves, e saberíamos, porque, bueno, eu creo que a intención do Celta é que Fer López volva a Vigo, que Gabri Veiga volva a Vigo, que Brais Méndez volva a Vigo, algúns máis pronto que ou máis cedo que outros, pero creo que todos no, na intención do Celta está que todos os jogadores que tiveron que vender en algún momento volvan a poñerse a camiseta do Celta.
5: Verais este verán sí ou non?
3: Non, opción xa, e el seguro de quere vir e despois será cuestión de pasta.
0: Sí, alcanzar un acordo, como sempre.
3: Bueno, aparte pues, que lleven ben o equipo, porque o equipo necesita
4: sí.
3: Necesita ese perfil de
0: goles. Canto falamos de que a sombra de Denis e a sombra de Brais eran demasiado alargado, porque non tiñas ese xogador de último pase, ese, bueno, pues estivemos falando deles moitísimos anos.
4: É o ano. Mataracho non contou con el na segunda parte da temporada. Brais, xa o ano pasado houve algúns movimentos para coñecer se quería volver, el dixo que estaría encantado de volver o Celta. O corpo técnico que era Brais. Eso non hai ninguna dúbida. A ver, con un contrato ata 2028 na Real Sociedade, Brais tamén é consciente de que teria que baixarse claro a súa ficha. Xa non polo que cobra, que é moito máis do que pode pagar o Celta, senón porque ademais o sistema tributario
5: vasco.
4: No País Vasco é moi distinto. Cada millón de euros que ten que pagar o Celta xa lle bastante máis caro que ten que pagar a Real Sociedade. E a Liga nunca meteu man niso, é unha auténtica vergoña, porque se meteu co Andorra, por exemplo. Pero máis, creo que o ano. Creo que hai moitos factores a favor de que Brais poda volver a Vigo. O Celta vai intentar. O Celta vai intentar e vai ser máis sinxelo con o Europa League, porque os sí, claro, cartos estes garantizados.
0: Sevilla, o partido que nos queda, bueno, claro, efectivamente, ao final queremos rematar con esa victoria para maquillar un pouco que foron sí, os resultados na casa, porque además os últimos partidos na casa deixaron mal sabor de boca por como foron esas derrotas, salvo do Elxe, que, bueno, pues conseguiuse esa victoria, pero sí que Levante, Oviedo, falábamos antes, a la vez deixaron, bueno, pues ese sabor. E además porque precisas un punto, porque non é o mesmo Europa que Conference, aínda que Abraham prefira a Conference.
3: Subiremos o meu barco.
5: No.
3: Creo que levo o camiño do título.
5: Eu penso que o Osasuna tampouco ten todo feito e o Getafe tampouco vexo. Vamos, non está nunha seira boa.
4: É que non vía o Getafe capaz de...
3: E o Getafe non lle interesa ir a Europa League. Puntos. O sea, hai que partir desa base. Para que quere o Getafe Europa League?
4: Pues por los cartos que non ten.
3: Bueno, pero a nivel deportivo, si este ano xa non tiña nin xogadores profesionais para competir nunha súa competición, imagínate si lle pos partido...
4: Sen Bordalás.
3: E sin Bordalás.
4: Sen Bordalás, que parece seguro. Que... Sí, chega un exxogador do... do Getafe que está adestrando en Rusia, creo recordar. Que agora non son capaz de dicir o nome, pero creo que...
5: El fútbol que, sonríe, ¿eh? O Celta sonríe, porque a verdade, Bordalás os últimos anos en Vigo sempre rascaba un empate ou algo.
4: E o partido do sábado, eu volvo a historiar sempre. Os xogadores do Celta teñen que deixar de claro os xogadores do Sevilla quen se xoga algo e quen non. Eles pecharon a tempada, estarán pensando en sair do Sevilla, cesións... ventas, quen se queda, quen no, quen renova, quen non, en as vacacións, algúns no Mundial, porque entendo que algún por mala temporada que faga o Sevilla, pois habrá algún...
3: Vargas, non? Igual onde estes vai.
4: Vargas, claro, eu penso así. E logo estaba vendo agora, que acabamos de publicar no Desmarque, que hai lío, de novo, porque Sergio Ramos e Five Eleven quedanse sin inversión mexicano.
3: Bueno, hizo típico culebrón de Sevilla, ¿sabes? Que llevan a dar 700.000 voltas hasta que compre, bueno, Sergio Ramos.
4: Pero creo que tienen demasiados problemas, ¿no? Sevilla, como para pensar en estropear ou esnaquizar a festa do Celta.
3: Ah, sí, no, no. Terán que buscar voluntarios para vir aquí.
4: Que gañar, o sea, que me refiero
0: sí,
4: que
0: un punto es suficiente. Que
4: un punto chega.
3: No, y sobre todo iso, que gaño Xetafe, sí. Que non... Non lle metería eu nun, ningún no, céntimo a victoria do Getafe contra o Osasuna.
4: No, tampouco, non. E logo chegará o verano a especular de novo cos nomes, coas saídas, coas entradas.
5: Que ilusión.
4: Sí, non, porque eu teño por aí algo...
3: Bueno, especularse hasta... Chegou o momento de especularse, porque sí. O de Marcos Alonso sí. Hai optimismo, pero está no aire. Uh-huh. O pero, de Mingueza está no aire. Hai moitas cosas no aire, eh? E son inminentes, eh?
4: Sí, non temos tempo, pero con contrato en vigor, cos que os cedidos que volven e contando a Marcos Alonso e a Iago Aspas, o Celta, bueno, que venten 28 xogadores con ficha da primeira plantilla.
0: A película de Dolos Brand.
4: E, sen contar, porque eso xa iremos contando,
3: o sea, pero os cinco, adiante, os cinco que volven, os cinco van saír.
4: Hai 4 ou 5 xogadores do Fortuna, que por contrato teñen ficha co primeiro equipo, e o Celta vai ter que estas semanas arranxar eses contratos para que siga un ano máis no filial, e por iso o Celta está, non sei se a palabra desesperado, pero que ten moito interese de que o Fortuna poda ascender, porque vai ser moito máis sinxelo arranxar eses contratos e que eses xogadores que xogando na segunda división que ter que ceder os outros equipos da segunda.
5: Podes votar man deles en caso de que sigan no Celta Fortuna.
3: E se sube o Celta Fortuna a segunda, o do límite salarial xa e o máximo porro aí, a ver como... Porque por aí se debe complicar. Eu sempre paso olímpicamente o límite salarial, pero xa tes un equipo en segunda división, aí xa non sei como son as contas.
4: O límite salarial son os pais.
3: Por iso.
4: Aí está.
0: E con esa frase lapidaria rematamos casi.
1: ¿Buscas el mejor servicio para tu Kia? Ven aquí a Talleres Docris, servicio oficial Kia en Vigo. Te ofrecemos calidad y confianza, mecánica, mantenimiento rápido, reparaciones, chapa, pintura y listo para la aventura. Kia Talleres Docris, en Rúa do Gandarón 42, Vigo.
0: Emplazamos a todo mundo o partido do sábado en Balaídos, esa festa que prepara o Celta dende as 12:30 da mañán. Alberto, Víctor, Abraham, moitísimas grazas como sempre.
3: Unha fiña,
0: boa tarde. Porque llegamos a las 4 de la tarde, aquí lo dejamos por hoy. Mañana, como siempre, volvemos a partir de las 3:20 en el tiempo de Ser Deportivos. La información regresa, ya lo sabéis, a partir de las 7:20 a la ventana metropolitana y la podéis consultar, como siempre, también a través de nuestra página web radiovigo.com. Aquí os esperamos mañana, como siempre. Hasta luego, feliz jornada.

0: Estas hay muchas. Gatopardos, solo en El Faro.
1: Iñaki Gabilondo, muchas gracias.
2: Gracias, Mara.
1: Por haber estado aquí.
0: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
3: En Cadena Ser, Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Volcáns. Co gallo do aniversario de erupción do volcán Canario da Illa da Palma, viñérome as imaxes de cando navegaba, e baixando o mar Adriático no Mediterráneo, entre os mares Sónico e Tirreno, velo Etna, en Sicilia, sobre a cidade de Catania, o volcán máis alto de Europa. Era como un facho entre as tebras. Na garda de noite, na ponte, con todas as luces apagadas, víase alá no alto aquel monstro cuspindo berros vermellos. Di Virxilio na Eneida falando do Etna. Lanza o ceo negra nube que fumea con negra pez, brasas acesas e forma remuiños de lapas e lambe as estrelas. Como ven, xa os bellos espectadores ficaban pampos ao ver o volcán no seu majestuoso poderío.